0: Entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2022 de este año se celebraron en Sastraka Gaztetxea las ecotopaquetas del Movimiento Ecologista de Euskal Herria y el sábado 1 de octubre a la mañana tuvo lugar la charla sobre ecofeminismo en la que participaron cuatro mujeres que pasamos a presentároslas ahora en castellano, dado que tanto la introducción, la moderación de la charla y la intervención de una de las compañeras fue realizada en euskera, fueron realizadas en euskera. Entonces, en esta presentación que hizo la moderadora, se presentó a las mujeres que componían la mesa y entendiendo que puede ser algo relevante, aun cuando menos para intentar ubicar, ¿no?, desde dónde están haciendo sus aportaciones. Sí que vamos a hacer en esta breve introducción, pues, ¿no?, la traducción, así una breve, un breve resumen de, bueno, de la presentación que se hizo de estas compañeras. Las personas que sabéis euskera, pues ya lo podréis oír también y más extensamente en la, como he dicho, en la presentación que realizó la moderadora. Y bueno, las componentes de esta charla eran, por un lado, Mirene Begiristain, profesora de economía de la UPV, y bueno, sus líneas de investigación han estado centrados en la alimentación y los sistemas agrarios, y en concreto en el contexto de la crisis ecosocial, ha estado investigando estrategias y proyectos alimentarios para una transición duradera y sostenible. Aparte de ello, también es miembro de la Asociación Guipuzcoana Biolur. Otra de las compañeras es Marga Rote, que será la segunda en intervenir en la charla. Mar es agricultora, educadora y dinamizadora de grupos dentro del Banco de Tierras Nekazalgune de Zeberio. Está desarrollando el proyecto Cervatic con otras compañeras para impulsar proyectos agrarios de agricultura ecológica y de temporada. En 2015 también participó en la creación de la conservera agroecológica Maskilu y es miembro de Etxaldeko Emakumeak, una asociación de mujeres agricultoras con perspectiva agroecológica. La tercera mujer que intervendrá será Naroa Ortega. Ella es técnica de igualdad y, bueno, en sus estudios de economía, las líneas que ha estado investigando son las cooperativas, la economía circular y economías alternativas. A día de hoy también es miembro del grupo de Bilbozarra, Koloretxe, que reivindica la creación, ¿no?, o un espacio para crear una casa de mujeres. Y la última mujer que intervendrá es Amanda Berrone. Ella es licenciada en Derecho. En concreto, ha trabajado el tema del derecho agrario y ha investigado, mejor dicho, el tema del derecho agrario y la teoría crítica de derechos humanos. Su tesina fue El control heteropatriarcal del territorio, un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil, y a día de hoy es miembro del sindicato LAB y trabaja en el área de relaciones internacionales y políticas públicas. A su vez, también es militante lesbofeminista del colectivo Mujeres del Mundo. Sin más preámbulos, os dejamos con su charla.
1: Bueno, egunon etortzearen, eskerrik asko. Pozgarria da ikustia zenbat jende bildu garan mai honetan eta orokorrean topaketara hurbilduan jende guztiarekin. Ni behintzat, bueno, emozionatuta nago, urduri be bai, eta gaur apur bat resakakin, zehatzo, arraularregira neban. Bai, orduan, barkatu Eta, bueno, azterren pizkatxo bat, hizkuntzari dagokionez, bueno, ez dakit eskatu dozuen danok itzulpen gintza behar dozuenok, egia da, gaur, mai honetan, lau izlaritik, hiruk gazteleraz egingo dutela, eta, bueno, nirenek eta biok euskeraz egingo dugu, nire bai erosoago sentitzen naiz euskeraz, eta, bueno, itzulpen gintza daukagu. Behar esan eskero, ba, urreratu horko maira eta eskatu zuen pinganilloak, bai. Bueno, topaketen pizkate helburua asaltzen gabiltza egunero, bai. Da pizkat mugimendu ekologista honek ia ba, nola indartu, nola auspotu eta bueno, topaketen ideia bera aterasan asamblada ireki batetik, bai. Deitu zela urtarrilean, gutxi gora bera, 2022ko urtarrilean eta bertan batu ginean 41 lagun. 41 lagun hortatikan 35 gizonezkoak ziren eta nagusiak, bai? Eta, bueno, uste dugu oso esanguratsua dela be bai, ba Euskal Herriko mugimendu ekologistak ba se islatzen duen, ez, momentu honetan. Belaunaldi falta eta emakume falta, bai? Orduan, bueno, iruditu zitzaigun beintzat, topaketetako egitaragoan, ba, bueno, bai gaztei eta bai emakumeei, ba espazio bat egite, ezta? Eta horregaitik, ba bueno, pizkatxo bat hori ardatz hartuta, ba, bueno, gaur ekofeminismoaren mai ingurura gatoz, bai, pizkat ikusteko be bai zelan elikatu, hau da mugimendu feminista eta ekologista, bai. Hori izango dira gutxi gorabehera gaurko helburuak edo pizkat ausarketa bat egitea, ze behar dagoen elkar laguntzarako eta ze erronka ditugun, ba honen inguruan. Horretarako, bueno, lau islari ekarri ditugu gaurkoan. Ikuspegi ezberdinetatikan hitz egingo digutenak, baina bueno, elkar elikatzen direnak. Eta, bueno, nik uste dute saia sarrera aurkezten hasiko naizela. Nire alboan Mirene Begiristain daukagu, bera, bueno, Getarian bizidan andoindarra da. EHUko Ekonomia Fakultateko irakasle eta ikerlaria. Ekonomia doktorea eta 1988tik Ekonomia eta Enpresa Fakultateren merkataritzarloan irakaslea da. Bere ikerketa lerroa elikadura eta nekarizaritza sistemen azterketan kokatzen da nagusiki, eta zehazki, krisi ekosozialaren testu inguruan, trantzizio iraunkorra lantzeko elikadura estrategiak, prozesuak eta proiektuak aurrera eramateko landu beharreko hiloetan sakondu du. Besteak beste, komertzializazio eta banaketa horrik eta sare lokalak, lehen sektori lotutako azterketa ekonomiko eta sozialak, edo eta gobernantza ereduak, bai? Bueno, Gipuzkoako Biolur Elkartean militatzen du eta EH kolektiboko kidea da, bai? Eta gaur egun, ba bueno, ekoizpen proiektu kolektibo bat martxan jartzen ari da Getarian. Bestetik, bueno, beste punta, brasildarra da, zuzenbidean lizentziatua eta nekazaritza zuzenbideko eta giza eskubideen teoria kritikoko ikertzailea. Duela gutxi amaitu zuen masterrean Orezko matrikula lortu zuen El control heteropatriarkal del territorio, un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil. Eta, bueno, gaur egun, ba, Lab Sindikatuko nazioarteko harremanak eta politika publikoko arloko kidea da, eta munduko emakume kolektiboko lesbo feminista. Bueno, Mar Garrote dakagu hemen Mireneren alboan, beste, bera nekazaria da, ezitzailea eta taldeen bideratzailea, nekazalguneko Zeberioko Lur Bankuaren barruan, zerbatik proiektua garatzen ari da, nekazaritza ekologikoko tokiko eta sasoiko laborantza proiektuak zurkitu laburreta merkaturatzen duena, eta 2015 urtean, ba, beste kide batzuekin batera, maskilu kontzerbera agroekologikoaren parte hartu zuen, etxaldeko emakumetako partaidea da, eta, bueno, Arratiako Bailarako hainbat gunetako aktivista, Igitia eta Basoan kasu, bai? Eta azkenik, ba, Naroa Ortega, egun berdintasun teknikaria, ikerketa lanak burutu ditu zaintza kooperatiben inguruan, ekonomia zirkularra eta ekonomia alternatiboen inguruan, eta orain ba, buru belarri dabil interbentzio proiektu baten zorreran, bai? Autodefentza feministan formakuntza jasotzen, eta koloretxe emakumen etxea parteide da, bai? Borrokan dabiltza Bilbo zarrean emakumen etxe bat lortzeko. Bueno, ikusi dozuenez oso, ba, bueno, lau neska potente ditugu hemen, bai? Hori da, bakoitzari galdera batzuk luzatu dizkiegu, ez dut daren galdera guztiak esango, baina gutxi gora bera, ba, Mirenek ba, ekofeminismoaren marko teorikoa azalduko digu, eko eta interdependentzia, interseksionalitate politikoa, eta bueno, besteak beste, ezta? Marrek etxaldeko emakumeen sorrera, agrokofeminismoaz, elikadura burujabetzaz eta agroindustriaren impactuak jorratuko ditu, Naroa ekonomia ekofeministan zentratuko da, eta Amandak, ba, bueno, gorputzak, lurrak, zor ekologikoa, zaintza zorra eta zor koloniala atxirik ordakutuko ditu. Eta, bueno, ba, zire emango diogu, Miren hasiko da bere interbentzioarekin, eta...
2: Bueno, ba, egun onda, noi, eta eskarrik asko gonbidapenagatik, eta bidean, bueno, hau gantolatzen laguntzagatik. Eta, bueno, ba, alaitzek esan bezala, bueno, apur bat planteamentua da, sarreratxo bat egitea, ekofeminismoaz ari garenean, bueno, ba, ekofeminismoetaz ari garenean, zertaz ari garen. Eta, bueno, ba, bek esan bezala, nek hanka bat badut akademian, eta orduan horreke, bueno, ba, nire itzartzean ere badu islada bat, eta beste hanka bat badut mugimendu sozialetan, eta hortik ere ba, hitz egiten dut. Eta beraz, entzuten da? Eta beraz, ba, bueno, bi hanka horiek kontutan hartuta, ba, ba, nik gaur egiten dudan hausnarketa hau, bada baitare ba, beste hainbat espazioetatik, ba, nola baitere, hemen partekatzen dudan hausnarketa, ez da bakarrik, bueno, pues, ba, ba nek sortutakoa, azken finean bada, ba, bueno, urte, azkeneko bi urte hauetan, egon garelako ba, pertsona desberdinak, ba, ekofeminismo kokatu bat, bueno, pues, lantzeko bide honetan Euskal Herritik, ba, bueno, ba, landu ditugun ideiak, edo sentitu ditugun gauzak, edo ikusi, edo, bueno, ba, praktikan ere, praktikatik, ba, bueno, ba, ikusten ditugun gauzak, ez, ba, gure ekofeminismoa osatzen dutenak ere hor daudela, ez. Orduan, ba, bueno, hortik hitz egingo dut, bianka hoietatik, eta baita ere, ba, bueno, ba, landatasun eraikuntza kolektibo horretan, ba, beste hainbat emakumekin ere landutako ekarpenak dira. Bueno, ba, laitzek esan bezala, kokapen horretan, zertaz ari gara, ekofeminismoaz ari garenean, galdera horren aurrean, bueno, uste, badirela elementu batzuk igual, konkretatu behar ditugunak, ez? Batetik, ba, bueno, ba, mendebaldeko feminismo bat ere badala, hau da, ekofeminismo eta zitze egin behar dugula pluralean, baina aldi berian, mendebaldeko feminismoan, ba, igual, ekodependentzia eta interdependentzia izan direla, igual hitz edo, esan nahi, bueno, bueno, gehienak ez hortik ulertzen dugula, edo ulertu izan dela ekofeminismoa, baina beste, bueno, ba, gaur hemen agertuko dan bezala, beste latitude batzuetan, beste genealogia batzuk ere badirela, eta abia jalako, esate baterako, ba, ikuspegi antikolonialetik ere, ba, badagoela sortua, nahiz eta, bueno, ba, beste bizipen batzuetatik, eta herri nekazal feminismoa, edo feminismo komunitarioa, edo dena delako etatikan ere, ba, hitz egiten da ekofeminismoaz, ez da. Ordu, zentzu horretan, ba, zer ikusia badaukala, zenolako kulturalidadetik edo da, zenolako harremanetik, harremanetatik hitz egiten dugu ekofeminismoaz hitz egiten dugunean. Azken finean, ekologismoa bera, esango nuke, nahiko mendebaldeko kulturatik erekitako kontzeptualizazio badala, ez? Eta beraz, horrek erabat markatzen du gure ekofeminismoaren kosmovizioa ere. Orduan, hortik abiatuta, ekofeminismoaz, zer den ekofeminismoa galdetzerako orduan, non gauden kokatu behar garela, ez? Gu nondikan ari garen hitz egiten, non gauden kokatuta, eta beraz, gure estrategiak eta erantzunkizunak ere hortikan hartzea. Eta beraz, ez dala ekofeminismoaz hitz egiten dugunean, ez dala kontzeptu ez homogeneo bat, ez da singularrean esatekoa, ez? Eta baita ere aipatu nahiko nuke, emakumea zehazki ere aipatzen dugunean, ba, ipar globaleko lurralde hauetatik, askotan, bueno, ba, simplifikatzen dugula ere, emakume ziz, autoktonoa, txuria, heterosexuala edo dibertsitate funtzionale gabekoak, ezta? Eta zentzu horretan ere, ba, bueno, anistasun osoa biltzeko eukialditugun zailtasunak badirela, eta eta bueno, batzutan ekofeminismoa hitz egiten dugula, ba laburbiltze eta simplifikazio horretatik, ez? Orduan badaudela nolabaiteko simplifikazio batzuk ekofeminismoa hitz egiten dugunean eta hoiek behar ditugula kontuan hartu honetaz ari garenean, bai? Ba. Hor utziko dut, bai? Beraz, gero horre eta beraz hori esan da, nik nolabait ere hitz egingo dut mendebaldeko ekofeminismo ekofeminismoetaz orokorrean, bai? Eta hor ere badagoela genealogia bat, bai? Genealogia horretan leku desberdinetan irakurri alda hau, bai? Genealogia hau, baina bueno, nik uste dut ondo datorkigula ba nolabait ere desberdintzeko badaudela ba ekofeminismo hoietan genealogia bat eta begirada desberdinak ematen direla aldi berean. Eta uzeta ulertuko dela hau hartzen duanean, bai? Batetik 60-70garren hamarkadan ekofeminismo erradikala edo esentzialistaren sorkuntza badagoela hor, bueno, akaso, ez? Ogonen Frantziatik sortzen da lehenengo hitza ekofeminismoa ari garenean. Eta hor badago, bueno, ba, begirada bat, ekofeminismo erradikal esentzialista horretan, ba, emakumea, naturaren zaindari, eta, bueno, naiz eta borroka desberdinetan islatzen dan, edo ekartzen dan, hausnarketa hori, antimilitarismoa, bakezaletasuna, antiespezismoa inkluso, bai, ekologismoari lotuta, emakumeen gorputzaren defensa bat ere egiten da, baina nolabait begirada horretan, ekofeminismo esentzialista horretan emakumea eta naturaren binomio hori ematen da. Eta bueno, bere mugak ditu, ba klasea, etnia edo kokapena eta incluso, ez? Emakumeen mendekotasuna naturalizatu egiten dela, ez? Hori ikusten da, ba landaremuan nahiko nabarmen, ezta? Ba bueno, pues hainbat emakume landa eremutik bueno, ba, alde egin dute, ez dutelako nahi izan hartu, ez? Modu konstiente batean gainera, ba, bueno, ba, esleitzen zitzaien rol bat, ez? Eta hartu beharra, ba, zerrian, ez? Bueno, pues gainkarga bat etxe egokiena, ez? Orduan hor, bueno, gaur egun hala ere, nik uste hori ikusi egiten dugula, askotan erreproduzitzen dala esentzialismo hori ekofeminismoa hitz egiten danean eta bueno, Pachamamaren ulerkuntza batzutan esentzialista batetik eta bueno, ba, foro desberdinetan honetaz hitz egiten dugunean hori ikusten da, eh? Zer da ekofeminismoa zuretzak galdetzerakoan, pues nola hori agertu egiten dan eta naturarekin eta bueno, pues baitasun horretatik ere batzutan, ez, erortzen garela erreproduzio horretan. Geroago, 60-garren hamarkadan, esaten da, hitz egin dezakegula ekofeminismo kulturala espiritualistaz, bai? Eta hor, ba, bandana xiba edo txiko mugimendua, ez, igual da ezagunena, eta hor, nolabait, garapen okerraren kontzeptua sortzen da, eta lurra izadi bizi bezala ulertzea, ingurumen justiziarena, baina hor ere bere mugak ere aipatu izan dira begirada horretan, nolabait emakumeen eta naturaren arteko aliantza horretan ez dala hainbeste lantzen ba bueno, politizazioa, ez? Feminismoaren aldarrikapenak nolabait alde batera uzten dirala. 80-garren hamarkadan gehiago sortzen da gaur egun feminismoan ere ikusten dan ekofeminismo begirada bat, eta da ekofeminismo liberala edo deitzen dioguna. Eta bueno, horre referenteak gehien badira instituzio publikoak, ez? Ikusten ditugu nola nazioarteko erakundetan, ba, garapen iraunkorreko helburuen farsa horretan, ez? Ba, nola, incluso, ez? Ba, hitz egiten da berdintasunaz, ez? Eta bueno, ba, ekofeminismo liberal horretan berdintasun feminista eta ingurumen higadura eta holako apropiazio batzuk ematen dira, baina dakigun bezala, ba muga nabarmenak ditu, porque ez dulako inondikan ere arazorik sortu nahi, ez? Eta talkarik sortu nahi eta emakumearen eta naturaren arteko harreman hori bernaturalizatu egiten du, ez? Baina hori ere gaur egun ikusten du ekofeminismo esentzialistarekin batera, ez? Eta bueno, gero badaude ba beste genealogia horretan, ba 80, 80 garren hamarkadan, eta gaur egun, ez? Ba beste begira batzuk, ba deitzen direnak ekofeminismo konstruktivista edo ekologia politikotik, eta gehiago igual azkeneko urte hauetan, ba atzo jaioren badalako ba ekofeminismo sozialistan, ba diskurso bat, ez? Zentzuretan ba krisi zibilizatoria gehiago jartzen duen mai gainean eta zaintza lanei begiratzen diotena, ekodependentzia eta interdependentziarena ekartzen duna mai gainera eta bueno, irankortasunaren etika, ez? Orduan, badago ekofeminismoan ere alegia, ez dala askotan simplifikatzen dugula eta ematen du danok gauza bera sari garela hitz egiten eta hor badaude ñabardura bat zukaria puntuan, nondikan hitz egiten dugun eta inkluso emakume hitza edo feminismo hitza zer ulertzen dugun horretaz eta badagoela genealogian ere, bueno, ba, egonda begirada desberdin batzuk bakoitzak bere ekarpena egin duena eraikuntza honetan, baina bueno, ba ekofeminismo eta hitz egitea, bueno, nik uste beharrezkoa dela, ba kontutan hartzeko, ba zertaz ari garen, hortaz ari garenean eta nondik ari garen bakoitza zehatzen, ez? Bueno, hola, super labur izan da, hola. Eta gero beste galdera bat botatzen zanazan, eta zer ekarpen egiten digu ekofeminismoak, bai? Eta movimendu feminista eta movimendu ekologistaren arteko elkarrizketa horretara. Bueno. Bueno. Argiakin ez jakinen atera gendu nolako osnarketa bat, eta bertan igual luzeago irakurri leike nik orain komentatuko dudana. Baina bueno, ekarpen horretan edo zertarako ekofeminismoa bueno, planteatzen ditugu 7 bat puntu, esango nuke. Bai? Ja, labur aipatuko ditut, eh? Hola. Batetik ekofeminismo sozialista edo bizitzaren sostengarritasuna ikuspegi horretatik, ba ekofeminismoak ematen digu aukera androzentrismoak, antropozentrismo horretatik irtetzeko, ezta? Hori gainditzeko eta bizitzak erdigunean jartzeko, hau da, naturarekin eta geure arteko binkulo hoiek zaintzeko, ez? Eta horrek bueno, ustete badaukala bere balioa, nolabait ekofeminismoak euki izan duen movimentu feministan be euki izan duen desprestigioa, ba emakumeen naturalizazio rol eta erreprodukzio horri estereotipoietatikan atera nahi gendulako, ezta? Ba, hori ere gainditzeko modu bat eta kontu zibilita gainera zen gaur egun ikusten dugunean Akelarre pelikula edo askotan hori, ez? Ekofeminismo liberaletik ere etortzen diran mezu hoiek nolai konfrontatzeko aukera ematen digu ekofeminismo sozialistaren ikuspegiak eta desprestigio hori ere landu alizateko, ezta? Gero gainera, nik uste ekofeminismoa bera, feminismoa bezala jakintzetatik atemanten dira, isolamendu dinamikak sortu dira, ez? Kanalizatu gaituzte, lur batzuk lehortuz, ez? Eta nola erekitzen den jakintza ere, ekofeminismoak laguntzen digu horretan, nik uste dut, zenbateraino, ez, barneratzen ditugun beste jakintzak erekitzeko modu batzuk mai gainean jartzeko. Orduan, ez bakarri beraz, gainditzeko andro eta antropo begirada hori, baizik eta baita ere, eraikitzeko ekofeminismoak askatzaileago bat eta jakintza eraikitzeko danon artean horretarako. Osatze feminista berak ere egin duela hausnarketa bat zentzu horretan eta interesgarria da, ez? Gero beste alde batetik, bigarren punto bat izan daiteke, ekofeminismoak ere ematen digula hainbat kontzeptu problematizatzeko aukera. Zer dan familia, adibidez, edo zer dan bizitza, edo zer dan espezia, edo ze behar material eta inmaterial ditugu, atzo beharren eta desioen gai atera zan, ikusteteko feminismoak baten dugu aukera horretan ere sakontzeko, eta ikusi zan atzo hori, ez? Eta neurri batean, eraikuntza konplexu horrek ere, eztabaidetan aukera ematen digu sartzeko korporazioen mehatxuen aurrean, ba, digitalizazio, kompetibitate eta desregulazio eta privatizazio prozesu horietan, bueno, ba, gure aukera, bueno, begiradeko feministatik, zenolako proposamen ekonomiko askatzailea daukagu jartzeko, ezta? Eta bueno, ez da simplea, da komplejoa. Baina argitasuna emateko aukera ematen digula iruditzen zait. Eta horre iguale gai aipatu nahiko nuke, ez? Tofu hamburguesa baten aurrean. Argitasuna eman aldigu, ez? Elkarren artean hitz egiteko, ba nola eraiki nahi dugun agroekologia, adibidez? Eta mugimendu, ez, ba, veganoarekin batera elkarrizketa batean sartzea, edo mugimendu antiespezistarekin elkarrizketan sartzea, eta problematizatzeko, adibidez, nola planteatu landa eremuaren zaintza. Eta, bueno, baina, bueno, ekarpen hori ere egiten digula, ez, eko feminismoak nik uste dut, konplexutasuna eta argitasuna eskaintzen digulako hainbat kontu problematizatzeko. Gero hirugarren elementu bat, uste dute niri behintzat, uste foronetan oso interesgarria izan daitekena ekofeminismoak ekarri aldiguna da, interseksionalitate politikoa, ez? Cringe hauek hitz egiten zunean interseksionalitatetik, interseksionalitateaz elementu bat bazan interseksionalitate politikoa, eta nola baite ba, movimendu antirrasista eta feminista txirikordatzen dalako, hau da, gaudenean sindikatu baten batzarrean ba, egon daitezkela hor gurutzatzen aldi berean borroka desberdinak eta atrabesatzen gaituztela zapalkuntza desberdinak eta horiek nola abordatzen ditugun, ezta? Usted horregatik interesgarria dela interseksionalitate politikoa saritzeak nola planteatu mugimendu feminista eta mugimendu ekologistaren arteko elkarrizketa. Mugimendu ekologista que eredu jasangaitzaren menderakuntzatik askatzeko gaitasuna duela onartzen baldin badugu eta mugimendu feministak ere noski, ba zenbateraino ari garen abagunea baliatzen eta zenbateraino ez ba interseksionalitate politiko hori lantzeko. Eta ze denborak, ze espazio eraikitzen ari garen horretarako. Ustez falta zaizkigula definitzea, bide komuna dalako uste dute sistema beraren baitan gaudelako, ardura kolektibo hori aukera bilakatzea. Eta falta zaigu definitzea, segurazki ez gauza danetarako, zeren, bueno, bakoitzak geure agendak ditugulako baitare, zentzu hortan, baina bai ze denbora eta ze espazioarek ditugun horretarako. Dena den, irutizek horretarako, harreman horretarako prestatu behar garela, nolabait, mugimendu bakoitzak, badaukalako bere genealogia propioa eta bere genealogiari begiratu behar diogulako, zen nolako etenak eman alizan diran, edo zen nolako transmisioak eman aldiran ala ez, eta ez bari badigu begiratzen gure mugimenduen barruan gertatu izan diran etenak edo transmisio faltak, zaitasunez gaindituko ditugula gauza batzuk gero beste mugimendokin harremantzeko. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, interesgarri politikoa lantzeko lehenengo mugimendu bakoitzaren genealogiari begiratzea ere beharrezkoa dela. Bakita gai delikatua dela, baina bueno. Baina iruditzen zait, baldutasunetik heltzeko momentuare izan daitekeela, ezta? Edo beharrezkoa badala. Laugarren elementu bat ekofeminismoan komentatzen duguna izan da, ba, pertsonala politikoa den einean, eta, bueno, nik uste gaur egon gainera, ardatz horretatik subjetibitateak nola eraikitzen ari diran, badala elementu garrantzitsu bat, pertsonala politikoa baldin bada, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen, eta nik uste ni behintzat bereziki kezkatuta nago, badut harremana gazteekin, eta kezkatuta nago, nola ari diran subjektibitate horiek eraikitzen. Eta orduan, zenbateraino ekofeminismoa presente dagoen subjektibitate horien eraikuntzan, orduan, feminismoak eta ekologismoaren hainbat lorpen eta emakumeak protagonista izanik horiek maiganean jartzea garrantzitsua da, behar dugulako positiboak diran erreferentzietatik elikatzea eta horiekin jakindina pistea, baina nolabait ere jakindina bihurtu behar dela mina momentun batean hoe gainditu eta ahalduntzeko, ez? Adibidez, Aztaneko Arostegiako prozesu horretan, ez? Bertako emakumekide batzuk komentatzen zuten hauxe, ez? Mina sortzailea da momentu batean. Ordun aurretikan erreferentziak eta jakin minak piztu izana garrantzitsua da, gero min hoiek atrabesatu alizateko eta gero ahalduntzeko prozesuak martxan jartzeko, ezta? Orduan, bueno, ba subjektibitateen eraikuntza horretan nondikan elikatzen gean eta elikatzen dan elikatzen garen danok bizitzako zikle desberdinetan, baina nik uste gazte fasean garrantzitsua badala. Eta ekofeminismoak badauka hor ekarpena egiteko, uste dut, bai? Bosgarren punto bat, hau askotan ba usarketa hauek subjektibitatetik, mugimendutik eta hola, uste interesgarria bai badala, baina baita ere gero hori egunerokotasunara ekarri behar dugula. Eta hau nola egiten dugun, ezta? Uste horre Amaia Pérez Orozcok eta ekofeminismo sozialistaren hausnarketa batzuk interesgarriak badira, bizitza on baten nozioa zein dan definitzean, eta nola erekitzen dugun egunerokotasunean bizitza on bat. Eta horre erabat lotzen da, zer dan beharra, zer dan nahikoa, eta hori kolektiboan, porque, atzo ere aipatu zan, ez? Atrabesatzeko edo beste modu batera bizializateko, behar dugu ondokoekin egitea, ez? Eta ze babes mekanismoak eraikitzen ditugu kolektiboan egunerokotasunean behar hoiek asetzeko izan daike, bai? Nik uste delikadura burujabetzatik ikasi dugu asko urte hauetan, marrek ere, ez? Beak horre esango du, baina zenbateraino garan ere bizitza on baten nozio horretan gure denboraren jabe. Nik uste atzo asko agertu zen beharrarena eta desioena, eta nik hori lotuko nuke denborarena, ezta? Deskonektatu beharra daukat, gaur bezan esaten genuen gozaltzen nahi ginen, ez? Eta nik uste askotan behar dugu alderantziz, ez? Rekonektatu, eta rekonektatzeko gelditzea, eta oporretara joate, bakasinota jute hori, ba igual gelditzea eta zergatikan behar dugun deskonektatu, zergatikan joan behar garen bakasinota, ez? Eta zenbateraino ez garen gure denboraren jabe egunerokotasunean, bereziki hori, ez? Bizitza on bat erekitzeko egunerokotasunetik, ez? Hor badago elikadura burujabetzak edo energiaren burujabetzan hildotik, uste gauza asko dauzkagula egiteko egunerokotasun hori beste era batera eraikitzeko. Eta hori kolektibotik pasatzen dela, ez? Zeigarren elementua, unai bukatzen, ez? Zeigarren elementua, nik uste hori, egunerokotasun hori lurraldearekin nola lotzen dugu, kokatu lurraldearekin, eta hor, irizentrismotik atera beharra, iriak elikatzeko baino, baina uste dut bebai, batzutan hor, sartzen garela irizentrismo horren eztabaidan, azten gara hirietan ere, borrokak eta zauriak badirela, ez? Eta lurralde batean kokatzen baldin badugu ekofeminismoa, hori lotzen dela, gure kasuan, gainera, bueno, ba hor komunalaren inguruan ere asko hitz egin daiteke, baina Arabako lagunak ere etorri dira, ez? Eta gainera zein hizkuntzatan mintzatzen garen lurralde horretan, ez? Uste dut ez dela kasualidadea, askotan hitz egiten danean BBVA figura hori, ez? Txuria, burgesa, gizonezkoa, heldua eta hizkuntza jakin batean mintzatzen dana, bai? Esango nuke, ba bueno, uste garrantzitsua dela baita ere hizkuntzaren ardatza Euskal Herritikan ondo kokatzea, hegemonikoa da BBV hori, ba hizkuntza jakin batean mintzatzen dela eta ekofeminismoan ere ardatz hori naita nahi eskoa Euskal Herritikan erekin nahi baldin badugu, horri begiratu behar diogula, ez? Eta azkeneko zazpigarren elementua izango litzateke, eta nik hau niri zaila egiten zait, zazpigarren puntua hau ondo ikustea, edo, eta teknologiarekin zer egingo dugun, ez? Edo digitalizazioarekin zer egingo dugu horrekin, ez? Presote gauden erosotasunei uko egiteko, zenbateraino ez da androzentrikoa ere eraikitzen ari garen teknologia hori, porque zer lanak ordezkatzen ditu, eta zer lanak ez ditun ordezkatzen. Eta bueno, ba, horre badago hausnarketa bat, ez, buru jabetza teknologikoaren ildotik, ekonomia sozialtara aldatzailearen ere muan ere, bueno, uste, hor badago Olatuko eta Talaio Zetikan egiten duten proposamen bat, ba, guztietu badala interesgarria kontutan hartzeko, baina ekofeminismoan ere heldu behar diogula hildo horrei. Eta hor ni bintzatek galduago sentitzen naiz, zenez eta bueno, ba, xenofeminismoak eta beste hausnarketa batzuk badauden hor, baina, bueno, uste, zakit, igual hemen ez tabaidan gero ateratzen da, eta, ba, ni baino argiago igual badaukazue asuntu hau, ez? Ni hor gehiago galtzen ez. Orduan, bueno, ba, izteko esango nuke, ez garela zerotik abiatzen, eta hori da notiziona, ez? Nola bait? Ez, ba, dauzkagula ausnarketa batzuk, ba, ditugula praktikak, ba, ditugula esperientziak, naiz eta mugetatik eta ertzetan gauden, ez? Zareak bat ditugu, lorpen judizial batzuk ere bai, ikerketa asko ere bai, eta bueno, ba, ni neuk be, ba, bueno, ni agroekologiatik nator, eta hori da eremu naturala, baina nogoi urte hauetan, ustea, ba, nik ustete aldaketa asko ikusi ditugula, ez? Eta hori horrek esaten digu, bueno, zerbait iten bagabitz, osea, ez? Eta badago bide bat eginda, ez? Baina mugimendu bezala, nola interpelatu modu atseginean, eskutabilizatzailean, kolaboratiboan, ez? Politizatzea eta antolatzea kolektiboki, baina ondo pasata, emozioetatik, gorputzetik, eta deserosoak zaizkigun eztabaidak ere espazio seguruetan ematea, elkar zainduz, bai? Eta beraz hori, uste, nahi eta nahi ez, berplanteatu behar ditugula gure militantzia ere. Eta gure bizitzak gure komunitate militantetan presente egon behar direla. Gure bileretan, gure ekintzetan, bestela zaila da, naiz eta hori egunerokotasunean gertatzen zaigu, da noi pentsatzen den modu batera edo bestera, bileretan eta ekimen desberdinetan, ba konplejoak direla, ez? Konfrontatu behar ditugula eta violentziak bizi ditugula, baina bueno, ba, gure espazio seguruak behintzat eraikitzea bereziki egunerokotasunean militatzen ditugun espazio hoietan. Eta prozesu guzti hau ekofeminismoan bueno, asimetria izugarritikan egiten dugula, gure privilegioak aintzat hartuta, horregatik iruditzen zait, hasieran esan dudan bezala, ze ekofeminismoetaz eta non gauden kokatuak hitz egin behar dugula, ez. Orduan, bueno, pixkatola hau komentatzeko eta gero bestela ba jarraituko dugu. Eskerrik asko.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Lubak jasandako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue,

eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urte-zurte, gero eta jendea,

0: gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da. Eta gaur egun, ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak, eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da, pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela era bakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txoba gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Himno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, fresko da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfruta. Disfruta.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo aldi makatzuetan, baldin mozuek egitea ze amakoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu, eta bertan ikuki zue. Placer lutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer lutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer lutsa bai arrezazareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeuse berezia prestau dou jakingo zuetan astean. Eskerrik asko, agur.

2016ko maiatzaren 24an Santa Lucia hazienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

egia eta legea. Goizero jantzi beharra baduzu uniformea. Esku urdina eta katea. Hobe dugu bakoitzak egin dezan bere bidea.

Lubaki agendako kideok deskantzua hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalgitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: tina con fotos mojadas me sale de la hipófisis, otra medallita que me anude un cigoto de nube. Murió una ciclista en mis cervicales, le encienden velas que la iglesia juzga ritos de pobres. Cercará al templo de lata el pelo duro, virgen patrona de mi teta derecha. Se hace carne cada vez que mi cuerpo decide regalarme un tumor que explique al fin mi pena.
1: ¿Acabáis de escuchar eso? De la gran poeta y amiga Alicia Isidora. Es prolactinoma.
2: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
3: La Irratia 107.5. Adierazpen askatasuna.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizak egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzio honen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez,

0: Well, now that we're out of bed, we should certainly say good morning to everyone. Good morning, merry sunshine. What makes you wake so soon? You've scared the little stars away and driven away the moon.
1: Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroko 101 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkene antzure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia.

0: Emate kodeno irrapa dela medio. Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zurikendu zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolaza. Gutxi daungo duzu borrokanetan lasai. Beldurra edukitare, ez piztu argia. Iluntasun ainarri gure metodologia. Niz berriak bilatzen pasa dut gau guztia. Gero lagunek atzetik oreatzeko gia. Eta etortzeko nirekin, buses edo kotxez. Gogoratzeko gau luzez, kontzertu motzez. Ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen. Beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari, langile petoen ari ere, eskerrik asko gari, altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen, kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari, askoren artea martxan jarritako errota, krudota Mendoza nirekin, tariman igota, ez nadauden eimundua dagonan lotan, eskerrik asko zepa kru, mil esker atxe jota, pizten duten ei borroka eta errespetua, beste asko kenduko lizukete, errez lekua eskerrak, Gasteizen inguruan ditudan maizuak, nahi baino gehiago erretzen du maizuak. Tagia sandiruak estena denak erreditu, baina batzuk oraindik ez gara errenditu. Bilatzen dugu jartza oioi purdia, haien gurdiak bi zaldi errenditu.
1: Sufre metáfora surge todo, yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Así que
0: me dices nunca, nunca, nunca, nunca. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola irratia.

mila bederatzen da laurogeita bosteko maiatzaren amairu, MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatzen da laurogeita amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzen da laurogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. Laurogeita hamar bat minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziak 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aurre. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Partatu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kibeldu bakarra. Ramon Afrika maltsinaba eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate biltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. Mila bederatzen dagoita batean, poliziak Tulsako komunitate biltza eraso zuen zei egazkinekin. Hogeita zei pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena errezuen. Hirurogei garren hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak ehundaka beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Algiersen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan, Fred Hamptonena.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más. Cambia de cadena y escucha una radio libre. Escucha Irola Irratia.

populazioaren garaian. Ziakus, zekan, gauzak argintzen. Kalte barka ezina. Egunkariak mugitzen eunkaria. Kapitalak zehazten du zer den egia. Zer den gezurra, iruzurra.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburu da doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa ez dikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenetik. Gora, panez.

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.